Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrum. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hairi Waddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, merangkap Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Semasa majlis mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang bagi meningkatkan hubungan kerjasama di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura yang mempunyai kepentingan bersama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah bahawa negara Brunei Darussalam memberi sokongan kepada Republik Singapura selaku pengerusi ASEAN pada tahun 2027. Menyertai Tuan Yang Terutama semasa majlis mengadap tersebut ialah Tuan Yang Terutama Yeb Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam, dan Tuan Kadir Maidin, Ketua Eksekutif Majlis Ugama Islam Singapura MUIS. Juga hadir Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Dr. Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Tuan Yang Terutama mengadakan lawatan pengenalan ke negara Brunei Darussalam selama 3 hari mulai 11 hingga 13 Oktober 2026. Lawatan tersebut merupakan kunjungan pertama Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam selaku pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Lawatan bertujuan untuk mempererat serta memperkukuh hubungan dan kerjasama sedia ada antara negara Brunei Darussalam dengan Republik Singapura, termasuk menyaksikan pemeteraian memorandum persefahaman MOU, pengiktirafan pensijilan halal dan bidang-bidang kerjasama antara Majlis Ugama Islam Brunei MUIB dan MUIS. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzadin Wadaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, merangkap Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Majlis berlangsung di Kosyar Albizan. Menyertai Tuan Yang Terutama ialah Tuan Yang Terutama Yeb Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam, dan Tuan Kadir Maidin, Ketua Eksekutif Majlis Ugama Islam Singapura MUIS. Juga hadir Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Dr. Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan Republik Singapura, petang tadi mengadakan lawatan ke Jami Asri Hassanah Bolkiah Kiarong. Mengalu-alukan ketibaan Tuan Yang Terutama ialah Dr. Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Semasa lawatan tersebut, Tuan Yang Terutama dan rombongan berpeluang menyaksikan tayangan video mengenai Jami Asri Hassanah Bolkiah dan meninjau kawasan persekitaran masjid. Lawatan mencerminkan hubungan erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura, khususnya dalam hal ehwal masyarakat Islam, sekaligus membuka ruang kepada kedua-dua pihak berkongsi pengalaman mengenai pengurusan masjid, program kemasyarakatan dan inisiatif pembangunan umat.
Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan pagi tadi mengadakan majlis penyerahan bendera negara kepada kontingen negara Brunei Darussalam ke Sukan Para Asia ke-5 Aichi Nagoya Jepun 2026. Majlis berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Bendera negara Brunei Darussalam diserahkan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, kepada Awang Ali Yusri bin Abdul Ghaffur selaku Chef de Mission Kontingen Negara ke Temasha Sukan tersebut. Bagi kejohanan kali ini, negara Brunei Darussalam diwakili oleh 5 ahli kontingen terdiri daripada seorang atlet para badminton dan 4 orang pegawai. Majlis diselajurkan dengan penyerahan ganjaran kemenangan Skim Penggalak Kecemerlangan Sukan SPKS bagi pencapaian kontingen negara di Sukan Para ASEAN ke-13 Thailand 2026. Juga hadir Tuan Yang Terutama Kikuta Yutaka, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam. Universiti Brunei Darussalam UBD menganugerahkan beasiswa perindustrian syarikat metanol Brunei Universiti Brunei Darussalam BMC UBDIS kepada pelajar terpilih. Majlis berlangsung petang tadi di Institut Kepimpinan Inovasi dan Kemajuan ILIA UBD. Hadir Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Beasiswa ditandatangani oleh Profesor Dr. Haji Nur Azam bin Orang Kaya Mahabijaya Haji Osman, Timbalan Naib Chancellor UBD, dan 3 orang penerima. Beasiswa tersebut merupakan komponen utama dalam kerjasama penyelidikan yang lebih meluas antara BMC dan UBD yang menggabungkan penyelidikan akademik serta kepakaran industri bagi meneroka penyelesaian praktikal yang relevan dengan sektor hiliran. Kursus Skim Kefahaman Al-Quran Siri Kedua di Hasrat melahirkan generasi penerus yang berjati diri serta mampu memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam secara menyeluruh. Petang tadi, kursus menutup tirainya dengan penyampaian sijil kepada para fasilitator dan peserta. Majlis berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Kursus anjuran Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims disertai oleh 46 orang pegawai dan kaki tangan dari beberapa buah jabatan kerajaan. Kursus dianjurkan bagi memartabatkan kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama perundangan Islam di samping meningkatkan kesedaran umat Islam untuk memahami kandungannya dalam pelbagai aspek kehidupan. Program Kesihatan Mental Anjuran Hibiscus IP Brunei merupakan wadah penting untuk memahami penjagaan kesihatan mental dalam kehidupan universiti dan membuat persediaan untuk masa hadapan. Dianjurkan dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam UBD, acara berlangsung pagi tadi di Dewan Chancellor UBD. Program menampilkan pakar psikologi terkemuka yang menggalakkan para peserta untuk meneroka beban emosi individu serta kepentingan kesedaran diri, penyembuhan dan daya tahan dalam mengharungi ketidaktentuan hidup. Semua pengimport, pemborong dan peniaga termasuk penjual dalam talian diingatkan bahawa mereka bertanggungjawab untuk memastikan produk kesihatan mematuhi keperluan dan syarat-syarat yang berkaitan sebelum produk tersebut diimport, diiklankan, dibekalkan atau dipasarkan di negara ini. Peringatan itu dikeluarkan Kementerian Kesihatan setelah mendapati 29 denda kempaun berjumlah $18,000 Brunei telah dikeluarkan bagi kesalahan berkaitan produk-produk kesihatan dari bulan Januari hingga September 2026. Aktiviti penguatkuasaan tersebut dilaksanakan melalui pemeriksaan rutin, pemantauan pasaran, penyiasatan susulan terhadap aduan dan maklumat yang diterima daripada orang ramai serta pemantauan produk kesihatan yang diiklankan dan dijual melalui platform media sosial dalam talian. Orang ramai juga diingatkan supaya sentiasa berwaspada ketika membeli produk kesihatan, khususnya melalui platform dalam talian dan media sosial.

0: Seorang warga negara Bangladesh dikenakan kempaun $500 Brunei setelah didapati melakukan kesalahan di bawah akta kesalahan-kesalahan rampaian, iaitu membuang sampah tidak teratur. Kesalahan didapati semasa pemeriksaan bahagian perlesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara di kawasan Kompleks Rimba. Rajib Miah diarah membersihkan sampah dan menjelaskan denda tersebut dalam masa 7 hari. Sementara itu, sebuah syarikat dikenakan denda kerana didapati melanggar akta kesalahan-kesalahan rampaian, iaitu pelupusan sisa dan pencemaran bau. Bukit Bendera Cafe yang terletak di Kompleks Kampung Petani Tutong didenda $1,000 Brunei dan dikehendaki menjelaskan kempaun tersebut dalam tempoh 7 hari. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Asgar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 10 malam nanti waktu negara Brunei Darussalam.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.